0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 28 серпня на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області очікують 20-25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, суботу, 29 серпня, обіцяють потеплішення. При цьому буде мінлива хмарність, опадів так само не передбачається, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день до плюс 28. На 30 серпня неділю обіцяють до плюс 29 в день і не нижче плюс 12 вночі. При цьому збережеться мінлива хмарність і опадів знов не передбачається. Вітер буде східний від 5 до 10 метрів на секунду. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є

світло течь наш підключу ти. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

Американські спецслужби б'ють на сполох через виявлення спроби за допомогою штучного інтелекту атакувати промислові контролери Siemens. LinkedIn починає боротися з пустопорожнім, беззмістовним, згенерованим контентом за допомогою штучного інтелекту, а Google дозволяє налаштувати стрічку новин за допомогою чату з їх чат-ботом Gemini. Про це і не тільки в сьогоднішньому дайджесті новин світу високих технологій в рамках проєкту HiTech Pro. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Американські спецслужби повідомили, що хакери вже використовують AI для створення експлойтів, які атакують промислові контролери Siemens S7. І це суттєво спрощує та пришвидшує підготовку хакерських атак на об'єкти енергетики, водопостачання, хімії та виробництва. Саме ці сектори зараз в особливій групі ризику, попереджають в американських відомствах. І це все на тлі того, що сучасні AI-моделі за допомогою загальнодоступної інформації про вразливості таких пристроїв дозволяють навіть некваліфікованим зловмисникам швидко генерувати шкідливе програмне забезпечення і віруси. Державні органи офіційно класифікували цю загрозу як активну, а експерименти показують, що моделі поки не можуть самостійно зламати захист таких систем, але технічний бар'єр для таких атак стрімко знижується. LinkedIn тепер дозволяє скаржитись на так званий AI-слоп. Цим терміном називають пустопорожні тексти, беззмістовні, які згенеровані просто для кількості знаків, для того, щоб розміщувати їх в автоматичному режимі в різноманітних соцмережах. Якщо ви не працювали ніколи з LinkedIn, то розкажу, це такий собі Facebook, але з бізнесовим окрасом, де люди на своїй сторінці описують свій кар'єрний шлях, і там шукають роботу, обговорюють різні професійні моменти. Так ось, більше мільйона користувачів LinkedIn вже скористали кнопкою «Поскаржитися», яка позначає конкретний пост як нейрослоп, тобто беззмістовний, непотрібний, і надалі схожий контент просто прибирає з вашої стрічки новин. Тобто можна вже зараз сказати, що для людей ця функція виявилася максимально корисною, і люди нею активно користуються. А якщо ви хочете зробити свою стрічку новин, яку вам пропонує Google, наприклад, якщо на смартфоні свайпнути вправо, там ви побачите ось цю саму стрічку новин. Так ось, її тепер можна персоніфікувати, додавши туди бажаний контент з різних ваших улюблених медіа. А це буде працювати в розділі Search, де пропонують ці самі новини, в розділі Discover і Google News. Щоб вказати, які саме медіа вам подобаються, який саме контент ви хочете отримувати, достатньо просто розповісти про це в діалогі з чат-ботом, який тепер є в тому числі в пошуку Google. Тобто все достатньо просто. І наостанок. Мета додала AI-функції в свій відеоредактор Edits. Це той, що працює на смартфонах. І дозволяє швидко редагувати та заливати рілси. Так ось тепер там можна анімувати фото за допомогою текстових промптів. Написали, як хочете, щоб фото анімувалося, і воно все це зробить. А ще там покращило організацію проєктів нарешті і розширило можливості роботи з текстом і аудіо. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, моє вітання. Генштаб підтвердив ураження росіян у Донецьку. Високоточними ударами було знищено приховані командні пункти російських окупаційних військ. Інформація про численні втрати серед штабних офіцерів противника уточнюється. Нагадаю, що в медіа з'явилася інформація, що, ймовірно, ЗСУ вперше вдарили по окупантах у Донецьку новою крилатою ракетою з дальністю 550 кілометрів. На місці удару було знайдено уламки ракет «Шторм Шедов», а також небачені раніше уламки, які належать австралійській компанії. Проте в деяких регіонах України було неспокійно. Росіяни атакували корабельний район Херсона. У результаті обстрілу загинув 61-річний чоловік.

антикорупційного суду. Також НБУ вимагає від уряду як власника Сенсбанку невідкладних дій доформувати наглядову раду та відсторонити або в інший спосіб усунути працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ. Румунія підтримає відкриття всіх переговорних кластерів для вступу України до ЄС. За словами президента Румунії, підтримка стосуватиметься як України, так і Молдови та ґрунтуватиметься на результатах кожної країни. Заява пролунала після тристоронньої зустрічі Нікушора Дана, Володимира Зеленського та Майі Санду в Кишиневі. Лідери також обговорили безпеку, енергетичні сполучення, інфраструктуру та майбутню відбудову України. Українські військові пройшли парадом у Кишиневі на День незалежності Молдови. Разом із молдовськими підрозділами пройшли представники країн-партнерів, зокрема України, Румунії, Литви, Німеччини, Італії, Польщі, Франції, Чехії та США. Загалом у параді взяли участь понад 2000 військових і представників силових структур, 150 ветеранів. Також містом пройшла колона із понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 28 серпня, на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області очікують 20-25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, суботу, 29 серпня, обіцяють потеплішення. При цьому буде мінлива хмарність, опадів так само не передбачається, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день до плюс 28. На 30 серпня неділю обіцяють до плюс 29 в день і не нижче плюс 12 вночі. При цьому збережеться мінлива хмарність і опадів знов не передбачається. Вітер буде східний від 5 до 10 метрів на секунду. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Команда департаменту по роботі з ВПО Харківської міськради спільно з медиками здійснила черговий виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток у Салтівському районі, де мешкає близько 400 осіб з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Переселенці мали змогу пройти комплексне медичне обстеження, проконсультуватися з лікарями різних спеціалізацій, зробити щеплення тощо. Крім того, фізіотерапевти провели первинні консультації з людьми, які потребують відновлення руху та фізичної підтримки.

MFM Station. Barbra Streisand.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії заявляють про атаку дронів. Район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО. За попередніми даними, дрони атакували район військового аеродрому «Енгельс-2». Поки що про наслідки ураження невідомо. Масштабна повінь у Непалі. Внаслідок раптової повені та зсувів ґрунту

і затримала 4 осіб, які фіксували координати сил оборони та відстежували наслідки російських атак. Під час обшуків в них вилучили смартфони та інші електронні прилади із доказами роботи на ФСБ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ірина Гер...

відібралася до фіналу Діамантової ліги. Це вже друге срібло для Геращенко за тиждень. 23 числа вона здобула медаль у польській Сілезії із результатом 1,98 м. Водночас Могучих тоді підкорилася планка в 2 м та золота медаль. Наразі

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 28 серпня, на календарі. Сьогодні хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області очікують 20-25, тепла в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, суботу, 29 серпня, обіцяють потеплішення. При цьому буде мінлива хмарність, опадів так само не передбачається, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день до плюс 28. На 30 серпня неділю обіцяють до плюс 29 в день і не нижче плюс 12 вночі. При цьому збережеться мінлива хмарність і опадів знов не передбачається. Вітер буде східний від 5 до 10 метрів на секунду. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
3: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харківміськліфт» продовжують комплексну підготовку електромереж у житлових будинках комунальної власності до опалювального сезону. Такі роботи вже провели в понад 7,5 тисяч будинків. Паралельно за минулий тиждень фахівці відремонтували в міських багатоквартирних будинках 6 ліфтів. Також вони відреагували на близько 280 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії горить Ярославський НПЗ та стався блекаут. Зранку 28 серпня Сили оборони України атакували Ярославський нафтопереробний завод за допомогою безпілотника FP-1. Після удару там спалахнула пожежа. Про це повідомила українська оборонна компанія «Firepoint». Нагадаю, НПЗ «Славнафта Янос» – один з найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його потужність переробки становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. По ньому українські військові били вже не раз, востаннє 6 липня. Окупанти знищили сортувальні центри нової пошти в Сумах та на Київщині. Ворог скинув 4 каби на термінал в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо. Всі співробітники живі, йдеться в повідомленні компанії. Наразі наслідки ворожої атаки оцінюють. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і попри атаки продовжує працювати. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. У 2026 році в межах програми з відновлення України на ці потреби планують спрямувати майже 2 мільярди гривень за підтримки Європейського інвестиційного банку. Кошти призначені для відновлення критичної та соціальної інфраструктури у 16 областях. Йдеться про школи, дитсадки, лікарні, укриття, комунальні мережі та житло. Пріоритет у фінансуванні отримують проєкти, які вже підготовлені до реалізації або перебувають у активній стадії. Трамп хоче перейменувати океани. Президент США згадав Атлантичний і Тихий океан, не уточнивши при цьому, на які назви саме хотів би перейменувати. Та чи планує робити конкретні кроки для цього? Нагадаю, раніше президент США підписав указ про використання у Сполучених Штатах назви «Озеро Америка» для озера Онтаріо. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 28 серпня. На календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області очікують 20-25 тепла, в Харкові

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Шлях Рембут» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Вони оновлюють асфальтобетонне покриття і усувають пошкодження ділянок у різних районах, зокрема на проспекті Петра Григоренка, вулиці Полтавський шлях та інших. Паралельно комунальники слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон і вивозять звідти змет та сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 230 працівників у понад 200 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембут».

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 09.

0: інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях,

0: 11 година.
1: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
2: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. ЗСУ відкинули росіян на одному з головних напрямків фронту. Українські сили на Олександрійському напрямку повернули під контроль орієнтовно 700-800 квадратних кілометрів, зрівнявши баланс втрачених і звільнених цьогоріч земель.

Тривалий час засідання комісії відбудеться сьогодні, 28 серпня, а одним із ключових питань стане освіта національними мовами обох країн. За словами президента Румунії, засідання змішаної українсько-румунської комісії стане одним із практичних результатів розвитку двосторонніх відносин між Києвом та Бухарестом. Нові грошові надходження. Швеція виділяє ще 27 мільйонів доларів на оборону України. Із цієї суми 14 мільйонів доларів спрямують на Pearl – ініціативу НАТО, через яку Україна отримає пріоритетне американське озброєння. Ще приблизно 14 мільйонів доларів підуть на інші фонди та ініціативи, передусім для посилення української.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 26 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. На окупованому півострові було гучно. Вночі в Криму та Севастополі було чути прольоти дронів, роботу російських мобільних вогневих груп і ППО. Численні вибухи під час атаки. Постраждав 5-поверховий багатоквартирний будинок. Про це повідомляють у місцевих пабліках та російська влада. Водночас моніторингові канали повідомляли, що поруч із 5-поверхівкою військовий об'єкт. Нахімовське військово-морське училище, на території якого, зокрема, розташовані «Панцер-С-1» та берегова РЛС.

наслідки будуть відчуватися ще щонайменше протягом доби. Через вплив бойових дій затримується понад 100 рейсів, найдовше на 15 годин, найменше на понад півгодини, близько 30 на понад 5 годин. Схема на понад 91 мільйон гривень. НАБУ завершило розслідування закупівлі програмного забезпечення для Мінсоцполітики. За даними слідства, у 2020-2021 роках власник групи компаній разом із посадовцями Мінсоцполітики, Держспецзв'язку та колишнім головою пенсійного фонду організував закупівлю програмного забезпечення за завищеними цінами. Спочатку учасники схеми зупинили вже розпочатий проєкт з інформатизації, відкривши шлях під контрольні компанії. Це завдало державі 63 мільйони гривень збитків. Згодом Мінсоцполітика придбало програмне забезпечення за завищеною ціною, через що держава втратила ще 28 мільйонів 400 тисяч гривень. Срібло на юніорському чемпіонаті світу.

0: першою для збірної України на цьому турнірі. Нагадаю, напередодні Ксенія Бочик виграла бронзову медаль зі стрибків на триметровому трампліні. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 28 серпня. На календарі сьогодні хмарно, але з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області очікують 20-25 тепла, в Харкові плюс 22, плюс 24. На завтра, суботу, 29 серпня, обіцяють потеплішення. При цьому буде мінлива хмарність, опадів так само не передбачається, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день до плюс 28. На 30 серпня неділю обіцяють до плюс 29 в день і не нижче плюс 12 вночі. При цьому збережеться мінлива хмарність і опадів знов не передбачається. Вітер буде східний від 5 до 10 метрів на секунду. І наразі це і вся наявна інформація про погоду.

0: акція до повного розпродажу складу.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: Elmir UA. Все, що вам потрібно.

0: Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є

Моменти показують, що моделі поки не можуть самостійно зламати захист таких систем, але технічний бар'єр для таких атак стрімко знижується. LinkedIn тепер дозволяє скаржитись на так званий AI slop. Цим терміном називають пустопорожні тексти, безмістовні, які згенеровані просто для кількості знаків, для того, щоб розміщувати їх в автоматичному режимі в різноманітних соцмережах. Якщо ви не працювали ніколи з LinkedIn, то розкажу, ну це такий собі Facebook, але з бізнесовим окрасом, де люди на своїй сторінці описують свій кар'єрний шлях, ну і там шукають роботу, обговорюють різні професійні моменти. Так ось, більше мільйона користувачів LinkedIn вже скористали кнопкою «Поскаржитися», яка позначає конкретний пост як нейрослоп, тобто безмістовний, непотрібний, і надалі схожий контент просто прибирає з вашої стрічки новин. Тобто можна вже зараз сказати, що для людей ця функція виявилася максимально корисною, і люди нею активно користуються. Ну, а якщо ви хочете зробити свою стрічку новин, яку вам пропонує Google, ну, от, наприклад, якщо

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Генштабі підтвердили ураження ворожого об'єкта. Йдеться про НПЗ «Славні-Янос» у Ярославлі. На території підприємства зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. Нагадаю, цей НПЗ є одним з найбільших в Російській Федерації та входить до складу ПАТ «Славнефть». Потужність заводу становить приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. Можливий дефіцит. Росія повністю знищила лікеро-горілочний завод «Хортиця» у Запоріжжі. Про це пише Forbes. По підприємству було щонайменше 4 прильоти, після чого завод горів 3 години. Будівлі отримали настільки сильні пошкодження, що відновити їх уже неможливо. Через атаку завод втратив приблизно 4 мільйони пляшок готової продукції. У компанії поки не називають загальну суму збитків. Вирви в асфальті та пошкоджені будинки – такі наслідки ворожих атак у Вишневому на Київщині. Один з безпілотників

0: Вона постраждала. Також росіяни влучили в склад, де зберігались книжки. Пшениця по максимальній ціні. Через ризик нових ударів по портах України світові ціни на пшеницю злетіли до максимуму за 3 роки, інформує Bloomberg. У Чикаго ціна на пшеницю 27 серпня зросла на 2,6% до найвищого рівня з липня 2023 року. За місяць зерно подорожчало приблизно на 18%. Як зазначає видання, Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Тому проблеми з поставками можуть і далі підштовхувати ціни вгору. Збірна України оголосила заявку на матч проти Греції. Сьогодні ввечері збірна України з баскетболу проведе перший матч у другому етапі відбору на чемпіонат світу 2027. Суперником нашої команди буде збірна Греції. Матч відбудеться в Ризі. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують впорядковувати зелені зони в Харкові. Зокрема, планові роботи з догляду та благоустрою тривають у центральному парку. Там озеленювачі підстригають живі огорожі та формують хвойні рослини, розпушують ґрунт на газонах. Крім того, в районі канатної дороги комунальники прибирають аварійні сухі ясені, пошкоджені шкідниками.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. З вами Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію «Небо-СВ», апаратну радіолокаційну станцію «П-18» та мобільний комплекс засобів зв'язку в Оленівці в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Також у районі Фрунзе знищено радіорелейну станцію «Ніколаївка», а в Севастополі – влучання по навчальному центру підготовки. Окрім цього, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками в районі Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередженню озброєння і військової техніки ворога в районі Красної Гори на Донеччині. Київщина і Житомирщина отримали енергообладнання від донорів із Литви. Підприємства критичної інфраструктури Київської та Житомирської областей отримали від литовських компаній трансформатори, захист від перенапруги, електродвигун. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зі складів хабів Міненерго до підприємств критичної інфраструктури Житомирщини та Київщини надійшли нові партії енергетичного обладнання із Литви загальною вагою понад 28 тонн. Вантаж включає трансформатори, обладнання для захисту від перенапруги, електродвигун та інші необхідні компоненти. Йдеться в повідомлення. Зазначається, що передане устаткування допоможе швидше проводити ремонти

0: 500 у Монтереї із призовим фондом понад 1,2 мільйони доларів. У чвертьфіналі змагань стародубцева поступилася посіяній під другим номером бельгійці Елізе Мертенс. Рахунок 1-6-4-6. Українська тенісистка вдруге цього року зіграла у чвертьфіналі турніру WTA. У квітні їй це вдалося у Чарльстоні, де у підсумку вона дісталася фіналу. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.
3: Who you testing?

0: Реклама.
1: 20-40, набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ, ймовірно, вперше використали крилату ракету із дальністю 550 кілометрів, яку таємно передали Сполучені Штати. Уламки на місці удару в Донецьку 27 серпня свідчать, що Збройні Сили могли вперше використати для удару по окупантах нову крилату ракету із дальністю 550 кілометрів, яку можуть запускати із F-16, Су-27 та Міг-29. Про це пише Defense Express. Завдяки маркуванню на одному з уламків рашисти визначили, що по одній із цілей вдарили крилатими ракетами «Шторм Шедоу Скальп». Але особливу увагу привернули інші цікаві уламки, а саме залишки крил і системи їх кріплення до корпусу. Йдеться в матеріалі про вчорашній удар по командному пункту російської армії в Донецьку. Так, на уламку серед інших позначень побачили код. Він належить австралійській компанії «Фера Аероспейс», яка, зокрема, співпрацює з американською «Боїнг». З прифронтового Вишневого на Херсонщині евакуювали багатодітну родину. Про це сьогодні, 28 серпня, повідомила поліція Херсонської області. За даними поліції, разом із 34-річною матір'ю, безпечно.

0: відомстві. Служба безпеки України затримала мешканку Черкащини, яку підозрюють у державній зраді. За даними слідства, жінка була завербована ФСБ та коригувала російські удари по Черкаській і Полтавській областях. Вона збирала і передавала ворогу координати енергооб'єктів, адмінбудівель, позицій ППО та місць дислокації сил оборони. Затримали агентку одразу після фотофіксації одного з військових об'єктів. Їй повідомили про підозру. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Українка Завадська у чвертьфіналі змагань WTT у Польщі. Українська тенісистка Катерина Завадська успішно виступає на турнірі World Tennis Tour W75 у польському місті Битом із призовим фондом 75 тисяч доларів. У матчі другого кола Катерина обіграла господарку корту Анну Кмецик. Рахунок 6-4, 6-0. Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин. Для Завадської це буде 9-й чвертьфінал нинішнього сезону. У 8 попередніх вона лише одного разу змогла пройти далі. За місце у півфіналі Катерина зіграє проти 298-ї ракетки світу Міни Годчич із Німеччини. Раніше тенісистки між собою не зустрічалися. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу 29 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 12-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 серпня, неділю, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на останній день місяця, понеділок 31 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі очікується 11-16 з плюсом, в день 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Під значкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
6: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: 16-й армійський корпус, фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Надія є. Соціальна реклама.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

będę psujesz. Алло, небеса, выпускай.

Трудно дися випускать зі своїх рук птахів, які не навчені літать.

в районі перебуває 260 членів таких сімей. Фахівці допомагають їм оформлювати відповідні статуси, приймають заяви на призначення компенсації пільг, надають консультації та сприяють вирішенню соціальних питань. Зокрема, відповідно до міської програми, дітям загиблих чи померлих захисників України передбачена щомісячна адресна грошова виплата у розмірі 8 тисяч гривень. Таку допомогу в Основ'янському районі отримують 56 дітей.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30!

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. СБС завдали удару по підстанціях на окупованій Херсонщині. На окупованій частині Херсонської області сили безпілотних систем уразили дві електропідстанції – Тимофіївську та Генічеську. Про це повідомив Роберт Бровді. За його даними, впродовж 26-28 серпня українські військові атакували 21 енергетичний об'єкт на окупованих територіях. Також Бровді підтвердив ураження Луганської ТЕС у місті Щастя. Саме через цю атаку, ймовірно, стався блекаут на усіх тимчасово окупованих територіях України, включно з лівобережжям Херсонщини. Швеція надасть Україні партію швидкісних катерів. Катери отримає Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Їх планується використовувати, зокрема, для розмінування русел річок, а також для перевезення та буксирування. Перед передачею із суден приберуть шведські ідентифікаційні позначки та спеціальне обладнання, пов'язане з роботою шведської берегової охорони. З 2020

операції тривають. Україна вдев'яте поспіль буде представлена двома стрибунками у висоту в фіналі Діамантової ліги. За підсумками етапу в Цюриху до лідерки сезону Ярослави Магучих у списку майбутніх фіналісток приєдналася володарка срібла Ірина Геращенко. Юлія Левченко опинилася поза топ-6, але посідає 7-му позицію та є першою прохідною до фіналу на випадок, якщо хтось із 6 топ-стрибунок не зможе стартувати. По цьому поки все. Я Юлія Гердан. Ще почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу 29 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 12-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 серпня, неділю, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на останній день місяця, понеділок 31. 1 серпня обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі очікується 11-16 з плюсом, в день 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 26.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі,

0: Життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про актуальне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Уражено бомбардувальник Ту-95 МС в Енгельсі. Супутникові знімки підтверджують ураження російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95 МС на авіабазі «Енгельс-2» у Саратовській області. Знімок опублікували аналітики групи «Авівектор». На знімку видно, що внаслідок ураження бомбардувальник отримав пошкодження правого крила. Частина його відвалилася. Серійне виробництво Ту-95 завершилося кілька десятиліть тому невідомо, чи зможуть росіяни його відновити. Ворог продовжує терор. Російські війська завдали чергового удару по Сумах, попередньо застосувавши реактивну систему залпового вогню. У Зарічному районі пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби. Семеро людей постраждали та були госпіталізовані. Один із них перебуває у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби. Про це повідомив виконуючий обов'язки сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар. З 1 вересня частині підприємств можуть скасувати бронювання працівників. Це стосується компаній, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року, але ще не підтвердили його повторно. Підприємствам, які вже повторно підтвердили статус критичності, нічого додатково робити не потрібно. Строк дії бронювання залежатиме від нового рішення. Водночас ФОП не можуть бронювати працівників. Для цього потрібна юридична особа зі статусом критично важливих підприємства. Гурт «Фіолет» презентує відео, засноване на реальних історіях українських військових. Напередодні Дня пам'яті захисників і захисниць України гурт присвячує нове відео тим, хто не повернувся із війни. В основу кліпу лягли реальні історії військовослужбовців, а головні ролі виконали не професійні актори, а військові, які особисто пережили втрату своїх побратимів. За сюжетом, військовий їде Києвом на автомобілі, що пережив російський обстріл. Дорогою йому вважаються загиблі побратими. Він бачить їх поруч, але щоразу, коли дивиться у дзеркало заднього виду, салон залишається порожнім. Наразі це всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: check for the location, we're everywhere.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: На завтра, суботу, 29 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 12-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 серпня, неділю, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на останній день місяця, понеділок, 31. 1 серпня обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі очікується 11-16 з плюсом, в день 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
1: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 26 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Росія зіткнулася із другою хвилею дефіциту палива після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах. Про це пише видання Bloomberg. Згідно із підрахунком, ЗСУ атакували нафтопереробні заводи Російської Федерації щонайменше 21 раз у серпні. Це рекордна кількість за один місяць. Нова криза ускладнює повсякденне життя понад 50 мільйонів російських водіїв та їхнім сім'ям протягом п'ятого року війни, розпочатої диктатором Володимиром Путіном, йдеться в публікації. І ситуація погіршується, оскільки Україна посилила свою кампанію проти нафтопереробної промисловості, прагнучи перенести наслідки війни на територію Росії, зменшити народну підтримку військових операцій та скоротити доходи від експорту вуглеводнів. Наразі на Київщині найскладніша ситуація. Останні дві доби окупанти майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області. Про це повідомляє МВС. Вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували щонайменше 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 50 постраждали. З 28 серпня 2026 року в магазинах мережі АТБ запроваджено обмеження на продаж окремих груп товарів. Про це повідомляє Телеграф. Нові правила стосуються як покупок безпосередньо в магазинах, так і онлайн-замовлень. Перелік продуктів із лімітами, курячі яйця, обмеження до 6 одиниць або кілограм в одному чеку, консерви, рибні з морепродуктів та м'ясні, бакалія та сипучі, крупи, макаронні вироби, пластівці, цукор, сіль, сода. Рідкі продукти, такі як соняшникова олія та оцет, інше, крохмаль, продукти швидкого приготування, харчові концентрати та товари для випікання. Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу 2026 із веслування на байдарках і каное. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали віце-чемпіонками у каное-двійці на дистанції 500 метрів. Українки подолали першу частину дистанції із межами топ-4, втім у другій повернулися до боротьби за медалі. Зрештою, Лузан та Рибачок поступилися 0

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу 29 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 12-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 серпня, неділю, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на останній день місяця, понеділок 31 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі очікується 11-16 з плюсом, в день 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це

і вся наявна інформація. Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

Американські спецслужби б'ють на сполох через виявлені спроби за допомогою штучного інтелекту атакувати промислові контролери Siemens. LinkedIn починає боротися з пустопорожнім, беззмістовним, згенерованим контентом за допомогою штучного інтелекту, а Google дозволяє налаштувати стрічку новин за допомогою чату з їх чат-ботом Gemini. Про це і не тільки в сьогоднішньому дайджесті новин світу високих технологій в рамках проєкту «Hightech Pro». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Американські спецслужби повідомили, що хакери вже використовують AI для створення експлойтів, які атакують промислові контролери Siemens S7. І це суттєво спрощує та пришвидшує підготовку хакерських атак на об'єкти енергетики, водопостачання, хімії та виробництва. Саме ці сектори зараз в особливій групі ризику попереджають в американських відомствах. І це все на тлі того, що сучасні AI-моделі за допомогою загальнодоступної інформації про вразливості таких пристроїв дозволяють навіть некваліфікованим зловмисникам швидко генерувати шкідливе програмне забезпечення і віруси. Державні органи офіційно класифікували цю загрозу як активну, а експерименти показують, що моделі поки не можуть самостійно зламати захист таких систем, але технічний бар'єр для таких атак стрімко знижується. LinkedIn тепер дозволяє скаржитись на так званий AI-слоп. Цим терміном називають пустопорожні тексти, безмістовні, які згенеровані просто для кількості знаків, для того, щоб розміщувати їх в автоматичному режимі в різноманітних соцмережах. Якщо ви не працювали ніколи з LinkedIn, то розкажу, ну це такий собі Facebook, але з бізнесовим окрасом, де люди на своїй сторінці описують свій кар'єрний шлях, ну і там шукають роботу, обговорюють різні професійні моменти. Так ось, більше мільйона користувачів LinkedIn вже скористалися кнопкою «Поскаржитися», яка позначає конкретний пост як нейрослоп, тобто беззмістовний, непотрібний, і надалі схожий контент просто прибирає з вашої стрічки новин. Тобто можна вже зараз сказати, що для людей ця функція виявилася максимально корисною, і люди нею активно користуються. Ну, а якщо ви хочете зробити свою стрічку новин, яку вам пропонує Google, ну, от, наприклад, якщо на смартфоні свайпнути вправо, там ви побачите ось цю саму стрічку новин. Так ось, її тепер можна персоніфікувати, додавши туди бажаний контент з різних ваших улюблених медіа. А це буде працювати в розділі Search, де пропонують ці самі новини, в розділі Discover і Google News. Щоб вказати, які саме медіа вам подобаються, який саме контент ви хочете отримувати, достатньо просто розповісти про це в діалогі з чат-ботом, який тепер є в тому числі в пошуку Google. Тобто все достатньо просто. Ну і наостанок. Мета додала AI-функції в свій відеоредактор Edits. Ну, це той, що працює на смартфонах. І дозволяє швидко редагувати та заливати рілси. Так ось, тепер там можна анімувати фото за допомогою текстових промптів. Написали, як хочете, щоб фото анімувалося, і воно все це зробить. А ще там покращило організацію проєктів, нарешті, і розширило можливості роботи з текстом і аудіо. Власне, поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодині.
5: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. В Україні у підземних сховищах вже зберігається 14,6 мільярди кубометрів газу. За словами Шмигаля, щодо формування запасів газу, Україна вже готова до наступного опалювального сезону. Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими. В українських підземних сховищах наразі 14,6 мільярди кубометри газу. Ми досягли цільового показника наповненості ПСГ на місяць раніше від плану, сказав Шмигаль. Після атаки Російської Федерації 27 серпня завод «Хортиця» повністю зруйнований. Про це пише «The Telegraph». Підприємство виробляло одноіменну горілку, морошу, первак, медову та інші бренди. Попередньо знищено 3-4 мільйони пляшок продукції, тож частина цих товарів може зникнути з полиць. Обіцяв відмазати від мобілізації. У Харкові правоохоронці викрили 38-річного чоловіка, який за 4,5 тисячі доларів обіцяв військовозобов'язаному допомогти уникнути проблем із військовим обліком та мобілізацією. Про це повідомила поліція Харківської області. За попередніми даними, харків'янин запевнив чоловіка, що має вплив на посадових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова. За гроші він обіцяв посприяти ухваленню рішення про зняття військовозобов'язаного із розшуку через неприбуття за повісткою під час мобілізації. Відтепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розвідка попереджає про ймовірність масованого обстрілу в найближчі три

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, суботу 29 серпня, синоптики пообіцяли мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Нічна температура в межах 12-17 градусів тепла, в день плюс 24, плюс 29. На 30 серпня, неділю, обіцяють теж мінливу хмарність і теж без опадів. Східний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на останній день місяця, понеділок 31 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вночі очікується 11-16 з плюсом, в день 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Уряд спрямує 100 мільйонів гривень на прикладні дослідження в інтересах оборони та економіки. Уряд профінансує від 50 до 65% вартості прикладних досліджень в інтересах оборони та економіки. Цього року на програму передбачено 100 мільйонів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд вперше запускає механізми підтримки спільних прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу в інтересах оборони та економіки. Пріоритет – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT та робототехніка. Йдеться в повідомленні. Ворог продовжує атакувати Україну. Російська атака знищила склад ЮНІСЕФ у селищі Чубинське Київської області, де зберігалися життєво необхідні товари для дітей та сімей. У дитячому фонді ООН наголосили, що знищення гуманітарних запасів ускладнить доставку допомоги найбільш уразливим людям, особливо напередодні зими. Нові додаткові виплати до пенсій у розмірі від 3200 гривень до 5300 гривень. Шахраї поширюють через месенджери та соцмережі неправдиву інформацію. Для отримання виплат користувачам пропонують перейти за посиланням та підтвердити область проживання або пройти ідентифікацію. Отримавши цю інформацію, шахраї можуть отримати доступ до вашого інтернет-банкінгу і викрасти кошти з рахунків. Перевіряйте інформацію про виплати лише на офіційних ресурсах державних органів та не переходьте за підозрілими посиланнями. Українська співачка Надя Дорофєєва терміново скасувала всі заплановані концерти, зйомки та публічні активності через серйозні проблеми зі здоров'ям. Після нещодавнього виступу у артистки з'явився крововилив у голосову зв'язку. Лікарі заборонили їй співати та навіть розмовляти протягом найближчих 10 днів. За словами Дорофєєвої, медики вважають ситуацію серйозною, а головна мета лікування зараз – уникнути операції. Співачці також порадили не слухати музику, щоб не провокувати напругу голосового апарату. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Збройні сили України наступають на декількох напрямках. На Борівському та Лиманському напрямках Сили оборони України проводять наступальні дії та вже мають певні успіхи. Водночас на Слов'янському напрямку російські війська намагаються продавити українську оборону та застосовують тактику інфільтрації. Уряд схвалив законопроєкт про збільшення терміну перебування в Україні добровольцям-іноземцям. Кабінет міністрів збільшив термін перебування іноземних добровольців в Україні для врегулювання свого правового статусу. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист нашої держави. Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус. Йдеться в повідомлення. Наголошується, що документ передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні із 3 до 6 місяців. Також період військової служби враховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 31 серпня. Долар офіційно подорожчав на 1 копійку, євро – на 3. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 31 серпня становитимуть 1 долар США – 44,55, 1 євро – 51 гривня – 88 копійок. Нацбанк вводить в обіг 2 пам'ятні монети, присвячені Дніпропетровській та Кіровоградській областям. Національний банк України 28 серпня 2026 року вводить в обіг 2 нові обігові пам'ятні монети з тематичної серії «Ми сильні, ми разом», присвяченої єдності України та Дніпропетровській і Кіровоградській областям. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку. Дані монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс обох нових обігових пам'ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та державний герб України. Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України із чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
2: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

глазах, як і чиста у неї душа. Коли побачив, зупинився шар, і окрім неї нікого не видно. Мені все

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM. MFM station. Dance Hit Radio.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: zvolne, zvolne, zvolne.
1: MFM.
2: Here we go.
1: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме 29 серпня 2014 року стався один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Щорічно в цей день ми згадуємо і вшановуємо пам'ять усіх полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. Вічна і світла пам'ять загиблим захисникам і захисницям України.